0: Evo nas nazad, ako ste se sada uključili, slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi. Slušali smo Bena Vidu i New Distortion Properties s albuma Oblivion Seekers. I sad, za kraj, slušamo jedan release sa Casual Plastika. Mislim da smo već u nekom trenutku bili pričali o tom labelu, ja sam ga nedavno otkrila i sad sam fascinirana s njime i sad će ono svaki drugi, treći zvučni će imat nešto od Casual Plastika, čini mi se. Ali da, ovaj, to je berlinski label koji se bavi, to je kao diskografska kuća, koji se bavi izdavanjem slabo poznatih elektroničkih i eksperimentalnih projekata na kazetama. Zvuči užasno pretenciozno, ali stvarno su jako zanimljivi i zna se naći baš interesantne glazbe tamo koju ne želim reći da mi je znala zazvučati, da su mi znale zazvučati stvari outsiderski, ali takav nekakav džir, ono, stvari koje se baš trebaš namučiti da bi ih povezao s nečim što si već čuo. Uglavnom, danas se bavimo britanskim glazbenikom Thomasom Bushom i njegovim novim albumom kojega je izdao Casual Plastic. Album se zove Rejoining i izašao je u travnju ove godine. E sad, na Bandcampu je opisan kao DIY komorna glazba. Ja moram priznati da nisam baš sigurna šta bi to trebalo značiti, jer ovo ne zvuči kao komorna muzika. Mislim, ima tu zanimljivih aranžmana s elektronikom i s gitarama, možda je to ono na što se referira, ali da, nisam baš sigurna na šta je puca s tim opisom. Pustit ću vas da procijenite. Za kraj, dakle, ostavit ću vas sada sa malo čudne elektronike. Slušamo Thomasa Busha, Casual Plastic, jednu stvar s albuma Rejoining. Hvala vam puno na slušanju. Stavili smo u pogon društvene mreže, tako da smo sada ponovno aktivni na društvenim mrežama, pa možete zapratiti na Zvučni zid na Instagramu i na Facebooku. Neko nas zove. Halo. Da, dobili ste radio student, izvolite.
1: Dajte mi, prosim vas, pustite za moje sve bivše branitelje i ljude koji su poginuli u ratu, da mi je jedan dan biti morski pas. Jel imate to?
0: Ne, nemamo.
1: Ma imate, ne znam od koga je to.
0: Ok, smislit ćemo nešto, hvala vam.
1: Ajde, doviđenja.
0: Doviđenja. Ode k vragu i odjava. Dakle, evo, gospođa je letila i napravila odjavu umjesto mene. Hvala vam na slušanju. Ovo je bila jedna čudna odjava. Čujemo se neki drugi put. Ostavit ću vas sa Thomasom Bushom za sada i doviđenja. And in the morning you imagine